eus brez da c'hoazon, eus san mal ou d'an orion, Radio Boa a radid ar vreata.